0: cu con lung jum am mai trimis pe cel vă papu trimis pe cel vă n-a cu papu cor de nation.
1: Ola pe cor de fie, ca la mentire, ana ola ola, nu te tin, pisa, am abonat.
0: Di este, tapi pelan madi seno di kubua, okay ni.